asase ase ene wiem nyina ye bibia wo ho enti se wanya obi a onim sunsun mu asema mfa wo hon kogya no a hu niema ye kura enu nti na sunsun mu lawyer woda safo ye frano heaven visa no nyame nam no so eji amamfo no na sunsun mu lawyer de otumi gya na so dem na so na wodu hu e ye sunsun juma adia ma obo uti keke na wa kire wase ba bi egusi obeka ni nyina de a kire enti se wa ware na enko yi asase na wakoto na ye eji afi wo nsam sunsun bi na ne woda promise and feel na e ha wo wodu ma na enko so de wo yia ne se obeka kye sunsun mu lawyer obe fresh spirit ko na e ye wo no ne no tentem ejire mu adia ma obi na abo odia ama wa mu no wo de wonya ho a pakoda sunsun mu lawyer obe yi ni nyina afi wo dia ma na no kura beje dia fo we ne nyame ya fo ye no de e bubu pontire bebre e wo heaven visa sorry dem ye wo ye nyina ne se obo wura wo busuam e wo na sorry dem na afie mu e wo honamani e ti wo gya na sorry dem enso no wadru wo busuam fie kura dada dada na sunsun mu lawyer kwanchire no so de enna mako mako so empa ho 7 days ah na e yi adwuma dika dika dika me kan fu sunsun mu lawyer dia ma e wi ye mbre mu fa ho bo no na wo beto yi pa heaven visa sunsun mu lawyer wo poku ase aya wa so junction fre sunsun mu lawyer e wo 0541 640537 sunsun mu lawyer na